0: feeling me? Let's do something.
1: Din genvej til Midtjylland.
2: Det her er Radio Viborg.